0: آخوں زمینوں کی خاطر کٹے سر ہزاروں حسینوں کی خاطر.
1: شوداؤ ابھی آپ سن رہے تھے مہاویرا فلم کا یہ گیت راجکمار اور سلمہ آغا کی آواز میں. گیت آنند بخشی کا تھا, سنگیت کلیان جی آنند جی کا.
2: ورک فرام ہوم, ہائی سیلری, بس ایک کلک میں. ارے واہ,
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے, سترک رہیے.

اس کے ساتھ ہی فلمی قوالی کو یہ قریب سے مبسمپن ہوا. میڈیم ویب پر یہ آکاشوانی کا چھترپور کیندر ہے. لیجیے سنیے گاندھی چرچا.